klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Muzikinė data Liepos 28-ąją. 1991-aisiais garsio superhito You Can Touch This atlikėjo MC Hammerio koncerte Pentiktone Kanadoje. Kilo riaušės, kuriuose dalyvavo net 2000 žmonių, iš jų 90 buvo suimti ir pasodinti į areštinę. You can't touch this.

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Liepos 28-ąją. 1922-aisiais gimė Žakas Pikaras, prancūzas jūros gelmių tyrinėtojas. 1960-ųjų sausio mėnesį jis kartu su Jungtinių Amerikos valstijų karinio laivyno leitenantu Donaldu Walshu Batiskafo Trieste nusileido į giliausią pasaulyje Marianų gelmę, ramiajame vandenyne, kurio gylis 10 911 metrų. 1929-aisiais gimė Jacqueline Bouvier, visame pasaulyje žinoma Jacqueline'os Kennedy Onassis vardu. Ji buvo ištekėjusi už Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Džono Kennedžio ir už graikų laivybos magnato Aristotelio Onasio. 1945-aisiais gimė muzikantas Richardas Wrightas iš Pink Floydų. 1965-aisiais gimė Nikas Banksas, kompanijos pulpo būgnininkas. 1977-aisiais gimė Emanuelis Džinolilis, vienas žymiausių Argentinos krepšininkų. Nuo 1980-aisiais gimė Noelis Sulivanas, vokalistas iš grupės Hirsei.

0: FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 28-osios horoskopai. Avinas, tai diena, kai galite išvysti kažką naujo, suprasti kai ką svarbaus. Tinka spręsti painias problemas, imtis darbų, kuriems reikia sumanumo. Galite susipažinti su naujais žmonėmis, kurie įneš jūsų gyvenimą naujų spalvų. Būkite aktyvūs ir galite kai ką naudinga pasiekti. Jautis, jei šiandien kovosite už savo principus, netarykite to ypač tiesmukai. Būkite diplomatiški. Savo lankstumu tik daugiau laimėsite. Tinkamas laikas dalykiniams susitikimams, susitarimams. Dvyniai, vienas jūsų draugų pastaruoju metu jums duoda tikrai gerus patarimus, todėl jums metas įsiklausyti į tai, ką siūlo kiti. Juk draugai nori jums tik gero. Diena tinkama užmėgsti pažintis, apsilankyti pas draugus. Vėžys, nekovokite šiandien su žmonėmis, kadangi tik susigadinsite nuotaiką. Norinčių peštis artyn neprisileiskite. Jei turite svarbių reikalų, atsakingų susitikimų, jų netidėkite vėlesniam laikui. Liūtas, šiandien susidursite su sudėtingais klausimais, kuriuos turėsite išspręsti kaip galima greičiau. Rizikuokite, turėtų pasisekti. Nerimą ir nepasitikėjimą savimi palikite nuo šalyje. Jūsų tvirtybė padarys įspūdį ne vienam. Mergelė, jūsų gyvenime bus daugiau romantikos, šviesos ir optimizmo. Jei esate vienišas, pagalvokite, ko tiksliai norėtumėte iš naujų santykių. Kitaip galite įsivelti į bet ką, kas jūsų netenkins ir įskaudins. Būkite sąžiningas su savimi ir nepulkite pirmam pasitaikiusiam žmogui glėbį. Svarstyklės, kartai žmonės, kurie atrodo geranoriški, tokie nėra. Būkite labiau skeptiški tuo atžvilgiu, kurie peršasi jums į draugus ir siūlo pagalbą. Tai gali būti savanaudžiai. Siekiantys ne visai gražių tikslų. Jei turite gerą intuiciją, suprasite, kas yra tie veidmainiai. Skorpionas, gera proga tartis, derėtis, nebus sunku rasti kompromiso. Tinka užmėgsti ir santykius. Jei jūsų sutuoktinį vargina kokio nors pasirinkimo problemos, mėginkite pasikalbėti. Šaulys, diena bus sėkminga verslo ir kūrybinius ryčių atstovams. Atsargiai ir santūriai vertinkite naujus pažįstamus. Mat galite nepastebėti, kai būsite įtraukti į abejotinus reikalus. Nerekomenduojamas darbas kolektyve, lankymasis viešose vietose. Ožiaragis, būkite pasirengę paukoti savo interesus brangių ir artimų žmonių labui. Antroji dienos pusė nebus palanki aktyviai veiklai. Vis dažniau pamastykite apie polisį ir naujus įspūdžius. Gal vertėtų pasiimti atostogų? Vandenis, atėjo laikas gerai apgalvotoms ir suplanuotoms permainoms. Kūrybinis polėkis padės nugalėti visus sunkumus ir pasiekti reikšmingų pergalių daugelyje sričių. Na ir žuvys. Žmonėms, kurie yra savo gyvenimo aplinkybės pakankamai sėkmingai surikiavę, tai yra galimybė sėkmingų laimingų atsitiktinumų. Tačiau žmonės, kurie yra sukaupę kažkokių skolų, nerimų, įtampų, tai diena, kuri gali nuliūdinti.

0: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
2: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: lietuvos ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai Liepos 28-ąją. 1542-aisiais padėtas kertinis Kauno rotušės pastato pamatų akmuo. 1586-aisiais Anglijoje pasirodė pirmosios bulvės. Jas iš Kolumbijos atgabeno seras Tomas Heriotas. 1750-aisiais mirė Johanas Sebastianas Bachas, kompozitorius. 1858-aisiais pirmą kartą piršto antspaudas panaudotas asmens tapatybės nustatymui. Indijos civilinės tarnybos pareigūnas Viljamas Heršelis paprašė Radžiaro Konajo prispausti rašalo suteptą pirštą sutarties lapo antroje pusėje. 1914-aisiais Austrija-Vengrija paskelbė Serbijai karą, tuo pradedama pirmąjį pasaulinį karą. 1945-aisiais bombonešės B-25 pilotai debesyse praradus orientaciją įsirėžė Niujorko dangoraižį Empire State Building. Per šį nelaimingą atsitikimą žuvo 14 žmonių. Na, o 1979-aisiais Klaipėdoje atidarytas Lietuvos jūrų muziejus.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Muzikinė data Liepos 28-ąją. 1997-aisiais buvo išleistas dar vienas reperio Notorious Big pomirtinio albumo Life After Death singlas, daina No Money, No Problems. Jie įrašyti padėjo Biggie draugas, Puffas Dedis ir pastorio protežė, reperis Mase. Po kelių savaičių šis kūrinys pasiekė Jungtinių Amerikos valstijų topo viršūnę.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas rytas. Eteryje žinios. Lietuva kartu su Latvija, Estija, Lenkija, Slovakija, Rumunija ir Bulgarija kreipiasi į Europos komisiją, ragindamos imtis tikslinių priemonių Europos Sąjungos pasienio regionų turizmui stiprinti, pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šalys atkreipė dėmesį, kad dėl geopolitinės situacijos ir Rusijos karo prieš Ukrainą regionas tebe susiduria su iššūkiais, kurie turi poveikį atvykstamojo turizmo srautams bei investuotojų atsargumui. Dokumente Europos komisija raginama numatyti priemonės rytų pasienio regionams būsimoje Europos Sąjungos tvaraus turizmo strategijoje, imtis tikslingų veiksmų, kuriais būtų stiprinamas mažųjų ir vidutinių įmonių ir turizmo vietovių atsparumas ir konkurencingumas, gerinamas susisiekimas ir atkuriamas pasitikėjimas regionu. Lietuva ketina šių metų spalį atidaryti ambasadą Brazilijoje. Tai numatyta vakar registruotame vyriausybės nutarimo projekte. Anot užsienio reikalų ministerijos, šiemet diplomatinės atstovybės įkūrimas ir veikla būtų finansuojama iš skirtų biudžeto asignavimų. Tam nuo spalio galėtų būti skirta 430 tūkstančių eurų. Ambasada veiktų Brazilijos sostinėje Brazilijoje. Diplomatinės atstovybės įsteigimui ir veiklai 2027-aisiais reikėtų 2 milijonų eurų. O 2028-aisiais 1 milijono 700 tūkstančių eurų. Ambasados teigimui dar turi pritarti vyriausybė. Lietuvos darbo rinkoje, išliekant aukštam darbuotojų poreikiui, didžiausias laisvų darbo vietų skaičius ir toliau fiksuojamas gamybos sektoriuje. Užimtumo tarnybos duomenimis šioje srityje laisvų darbo vietų skaičius jau ne vieną mėnesį viršė 3 tūkstančius. Aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis per metus padidėjo beveik penktadaliu. Užimtumo tarnyba teigia, kad darbdaviams sudėtingiausia rasti statybos, elektros ir mechanikos inžinerijos technikų. Pasak tarnybos, didžiausias specialistų poreikis fiksuojamas regionuose, kuriuose sparčiai plečiasi gamybos sektorius. Viena didžiausių pasaulio logistikos bendrovių DHL įsigyja Venipa grupę ir žengia į Baltijos šalių logistikos rinką. Šiuo sandoriu, kuriuo įsigyjamos Venipa bendrovės Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, DHL įtvirtins nuosavą vietinį logistikos tinklą Baltijos šalyse. Gavus reguliuojančių institucijų patvirtinimus, Venipa taps DHL grupės padalinio DHL Ekonomerts dalimi, o vietinė bendrovės infrastruktūra bus integruota į pasaulinį logistikos tinklą.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas

0: reikalavimą.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Dar viena nauja diena, norėtųsi sakyti naujas startas, bet aš tikrai tikiu, kad yra tokių profesijų, tokių žmonių, kurie jau kaip įsivažiavo pirmadienį į darbus, tai tada jau tas visas 5 dienas su tais pačiais projektais, tais pačiais susitikimais, tomis pačiomis diskusijomis ir gyvena. Tai tiesiog sakau labas rytas visiems esantiems kartu. Gero laiko visas ateinančias 5 valandas su manimi Gintare ir su mūsų radijos stotimi. Mes kaip ir įprasta rytą pradedam kartu ir tikrai net nebejoju, kad turėsim čia visai šaunę dieną. Nepaisant to, kad darbo savaitė dar tik startuoja, mūsų laukia tikrai labai daug smagių rubrikų, daug geros muzikos, kelionių laikų kartu su muzika, o tai tikrai daro stebuklus ir kartais net nepastebim, kaip ta savaitė ateina ir praeina. Ir jeigu yra kažkokia priežastis, dėl kurios jūs labai labai laukia šito savaitgalio, nebejotinai patikėkit, jis tikrai ateis. Mes netrukus čia su jumis jau po truputėlį bandysim įsivažiuoti dieną, keliausim su šia diena, susipažinti, pasikalbėsim šiek tiek daugiau ir apie muziką, tai viskam savas laikas. Dabar aš jūs palieku kartu su Olivia Rodrigo Stupid Song ir po keletos dainų sugrįšiu.
6: Jok

0: Реклама.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
0: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytis su Gintare.
2: Jeigu įdomu sužinoti, kokia diena šiandien pas mūsų už lango, patys nespėjot užmesti akį į kalendorių, tai keliaukim kartu su šitą informaciją susipažinti. Taigi šiandien pasitinkam Liepos 28-ąją, antradienį, pasaulinė hepatito diena. Šiandien saulė teka 5:20, leidžiasi 21:30, na ir su vardadienį šiandien galit sveikinti visus tuos, kurių štai toks vardas. Ada, Inocentas, Nazarijus, Vytaras, Augmina, Nazaras ir Vytas. Ir jeigu šiandien galvojat, kad antradienis nėra puiki priežastis kažkokiai progai, kažkokiai šventi, jeigu tik ją turit, būtinai minėkit, būtinai džiaukitės ir švęskit.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau keturi ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikių FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
5: Mūsų kelionė laiku kartu su muzika tęsiasi. Radio archyvose šį kartą kviečiu jūsų 2024-uosius. Būtent tų metų 31-ąją metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Martynas Kavaliauskas ir Karalius.

0: Reklama. Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Horoskopai.
6: Jeigu įdomu sužinoti, kokia diena šiandien laukia jūsų visų, tai pats metas keliauti prie horoskopų. Tai Gevinas. Iš tiesų visko gyvenime labai daug. Esate aktyviai ir pozityviai nusiteikę, tačiau šiandien esate linkę arba veikti iš esmės, nesibarstyti arba tiesiog ilsėtis. Jūsų intuicija veikia puikiai, tad dabar yra stiprus laikas, kai galite rasti svarbius atsakymus apie asmenius gyvenimo ir veiklos tikslus. Jautis. Dienos įtemptos, jeigu norite greitai ką nors išspręsti, ką nors įrodyti, tačiau gal verčiau skirti laiko tikroms atostogoms, toliau nuo minios, tik su artimais žmonėmis, artimoje paprastoje namų ar jiems artimoje aplinkoje. Dviniai, diena bus keista, čia sekasi, čia kyla problemų, baimio, čia ir vėl gerai. Tikėtina, kad teks peržiūrėti savo darbo ir karjeros tikslus, požiūrį į darbdavį, gali žlugti kai kurios iliuzijos.

0: patys sulauksite palaikymo. Tiesa, rūpestis kitais iš jūsų gali pareikalauti gana daug jėgų. Svarstyklės. Puikus laikas pasikalbėti su darbdaviu apie užmokestį pasirūpinkite gerovę. Jūs iš tiesų darbe esate puikiai vertinami, tad nebejotinai padėtų spręsti ir besitęsiančias problemas šeimoje ir namuose. Kiek sudėtingiau išlaikyti pusiausvyrą santykiuose su partneriu ar partnere. Skorpionas. Oho, koks laikas, jūsų intuicija, gebėjimas įsigilinti ir pagauti reikalo esmę veikia nepriekaištingai. Puikus laikas peržiūrėti savo kūrybinės ambicijas ir imtis darbo. Pavyks susitvarkyti su visomis komunikacijos ryšių su užsieniu problemomis imtis karjeros reikalų, tuo pačiu skubiai spręsti ir su ankstesniais įsipareigojimais partnerystę susijusius reikalus. Šaulys. Laikas tarsi ir sėkmingas, trykštate energiją, vienai par kitaip sprendžiate finansinius reikalus, tačiau jaučiatės ne visai patogiai, nes visa tai reikalauja jums neįtin būdingo ramaus įsigilinimo, susikaupimo ir didelio jautrumo. Ožiaragis. Puikus laikas žvilgterėti į save ir savo poreikius iš šalies, pamatyti, kaip ir kokias savybės toliau reikėtų tobulinti, stiprinant save. Jūsų dėmesys draugams, įsitraukimas į bendruomenės reikalus bus puikiai priimtas, tačiau gali kelti įtampos namie. Vandenis. Puikus laikas imtis karjeros reikalų. Gal ir esate nusiteikę per daug idealistiškai, norite kuo daugiau duoti kitiems, tačiau puikus laikas visoms aplinkybėms išsiaiškinti. Svarbiausia, bendraudami išlaikykite sąmoningumą, nuraminkite visas savo baimes. Na ir žuvis. Laikas, kai būtina imtis gražiausių savo siekių ir idėjų gyvendinimo. Tiesa, jas gali tekti šiek tiek peržiūrėti, bet tai tik į naudą. Pasidomėkite užsienio patirtimi, mokslo naujovėmis imkitės kitų kultūrų ir religijos studijų.
1: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 06 39 600 51 arba 04 43 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Atgal į ateitį.
0: Antradienė rubrika Atgal į ateitį jau startuoja mūsų eteryje ir šį kartą mes pradedam kelionę laiku nuo 2011. Sara Angels kartu su Pietro Lombardi ir I Miss You.
7: Atgal.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Rytis su Gintare.
5: Etrėje baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, tai reiškia, kad mes dabar jau su jumis susigirdėsime šiek tiek po 8. Ten antroje valandoje sugrįžus ir papasakosiu, ką su jumis nuveiksime, o dabar Etrėje žinios.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas rytas. Eteryje žinios. Lietuva kartu su Latvija, Estija, Lenkija, Slovakija, Rumunija ir Bulgarija kreipiasi į Europos komisiją, ragindamos imtis tikslinių priemonių ES pasienio regionų turizmui stiprinti, pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šalys atkreipė dėmesį, kad dėl geopolitinės situacijos ir Rusijos karo prieš Ukrainą regionas tebesusiduria su iššūkiais, kurie turi poveikį atvykstamojo turizmo srautams bei investuotojų atsargumui. Dokumente Europos komisija raginama numatyti priemonės rytų pasienio regionams būsimoje ES tvaraus turizmo strategijoje, imtis tikslingų veiksmų, kuriais būtų stiprinamas mažųjų ir vidutinių įmonių ir turizmo vietovių atsparumas ir konkurencingumas, gerinamas susisiekimas ir atkuriamas pasitikėjimas regionu. Lietuva ketina šių metų spalį atidaryti ambasadą Brazilijoje. Tai numatyta vakar registruotame vyriausybės nutarimo projekte. Anot užsienio reikalų ministerijos, šiemet diplomatinės atstovybės įkūrimas ir veikla būtų finansuojama iš skirtų biudžeto asignavimų. Tam nuo spalio galėtų būti skirta 430 tūkstančių eurų. Ambasada veiktų Brazilijos sostinėje Brazilijoje. Diplomatinės atstovybės įsteigimui ir veiklai 2027-aisiais reikėtų 2 milijonų eurų. O 2028-aisiais 1 milijono 700 tūkstančių eurų. Ambasados teigimui dar turi pritarti vyriausybė. Lietuvos darbo rinkoje, išliekant aukštam darbuotojų poreikiui, didžiausias laisvų darbo vietų skaičius ir toliau fiksuojamas gamybos sektoriuje. Užimtumo tarnybos duomenimis šioje srityje laisvų darbo vietų skaičius jau ne vieną mėnesį viršė 3 tūkstančius. Aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis per metus padidėjo beveik penktadaliu. Užimtumo tarnyba teigia, kad darbdaviams sudėtingiausia rasti statybos, elektros ir mechanikos inžinerijos technikų. Pasak tarnybos, didžiausias specialistų poreikis fiksuojamas regionuose, kuriuose sparčiai plečiasi gamybos sektorius. Viena didžiausių pasaulio logistikos bendrovių DHL įsigyja Venipa grupę ir žengia į Baltijos šalių logistikos rinką. Šiuo sandoriu, kuriuo įsigyjamos Venipa bendrovės Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, DHL įtvirtins nuosavą vietinį logistikos tinklą Baltijos šalyse. Gavus reguliuojančių institucijų patvirtinimus, Venipa taps DHL grupės padalinio DHL Ekonomerts dalimi, o vietinė bendrovės infrastruktūra bus integruota į pasaulinį logistikos tinklą.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti perkūnyje. Vėjas vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Come on. Show them. Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-70. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Šiek tiek po 8, labas dar kartą sako esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie esat kartu nuo pat 7 ryto. Mes tikrai turim gerą laiką ir puikių priežasčių šiandien šypsotis, todėl kad su jumis mes šiandien pasitinkam labai neblogą dieną, labai tikiuosi gerą orą turit ir kadangi tai jau yra antradienis, tai reiškia, kad dalis darbų šioje savaitėje padaryta, tai tikrai galėtų būti priežastis šypsotis. Antroje laidos valandoje mes kaip ir įprastai užvalesni su rytiniu kavos puodeliu galim keliauti jau ir prie mūsų muzikinių rubrikų, kurios jau visiškai netrukus čia jūsų lauks, tai po keletos kūrinių čia mes su jumis keliaujame.

Jeigu įdomu sužinoti, kokia diena šiandien pas mus už lango, patys nespėjot užmesti akį į kalendorių, tai keliaukim kartu su šitą informaciją susipažinti. Taigi šiandien pasitinkam Liepos 28-ąją, antradienį, pasaulinė hepatito diena. Šiandien saulė teka 5:20, leidžiasi 21:30, na ir su vardadienį šiandien galit sveikinti visus tuos, kurių štai toks vardas. Ada, Inocentas, Nazarijus, Vytaras, Augmina, Nazaras ir Vytas. Jeigu šiandien galvojat, kad antradienis nėra puiki priežastis kažkokiai progai, kažkokiai šventi, jeigu tik ją turit, būtinai minėkit, būtinai džiaukitės ir švęskit.

0: Reklama. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
0: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintarė. Rytas su Gintarė.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvams pats laikas ir šį kartą mes keliaujame į 2022 metus. Būtent tada, 31 metų savaitę, mūsų eteryje čia debiutavo Sisters on Wire darbas, draugai.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete. www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26.
2: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694 013 99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694 013 99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.

0: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
3: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Turbūt žinot tą jausmą, kai kartais būna išgirsti kažkokį kūrinį ir vis galvoji, kas čia yra per daina, kas dainuoja, kas atlieka, balsas lyg ir girdėtas, negali suprasti, ar čia yra būtent tai, apie ką tu galvoji. Man taip atsitiko būtent su šiuo kūriniu, tai yra lietuviška daina, jūs ją netrukus išgirsit. Ir tai yra daina, kuri man labai labai patinka, aš ją išgirdau ir galvoju, tikrai manau, kad čia bus Paulina Paukštaitytė. Įsitikinau ir dabar jau drąsiai galiu dalintis rekomendacijomis, jeigu dar nesat kažkokiu vienu ar kitu būdu jos girdėję. Čia netrukus ryto dainos rubrikoje jos darbas liepsnoja.

0: Реклама. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Kurgi mes keliaujam toliau, o toliau rubrikoje Atgal į ateitį 2001. Mary J. Blige ir Family Affair.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Baigėsi mūsų eteryje jau antroji ryto laidos valanda, tai po keletos akimirkų aš pas jūs jau sugrįšiu į trečiąją laidos valandą, jis startuos nuo devintos. Dabar pakviesiu jūs eteryje dar kartą išgirsti pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniuose. Na, o susigirdėję kitoje valandoje, sužinosit ir kur keliausim šiandien su muzika.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas rytas. Eteryje žinios. Lietuva kartu su Latvija, Estija, Lenkija, Slovakija, Rumunija ir Bulgarija kreipiasi į Europos komisiją, ragindamos imtis tikslinių priemonių ES pasienio regionų turizmui stiprinti, pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šalys atkreipė dėmesį, kad dėl geopolitinės situacijos ir Rusijos karo prieš Ukrainą regionas tebe susiduria su iššūkiais, kurie turi poveikį atvykstamojo turizmo srautams bei investuotojų atsargumui. Dokumente Europos komisija raginama numatyti priemonės rytų pasienio regionams būsimoje ES tvaraus turizmo strategijoje, imtis tikslingų veiksmų, kuriais būtų stiprinamas mažųjų ir vidutinių įmonių ir turizmo vietovių atsparumas ir konkurencingumas, gerinamas susisiekimas ir atkuriamas pasitikėjimas regionu. Lietuva ketina šių metų spalį atidaryti ambasadą Brazilijoje. Tai numatyta vakar registruotame vyriausybės nutarimo projekte. Anot užsienio reikalų ministerijos, šiemet diplomatinės atstovybės įkūrimas ir veikla būtų finansuojama iš skirtų biudžeto asignavimų. Tam nuo spalio galėtų būti skirta 430 tūkstančių eurų. Ambasada veiktų Brazilijos sostinėje Brazilijoje. Diplomatinės atstovybės įsteigimui ir veiklai 2027-aisiais reikėtų 2 milijonų eurų. O 2028-aisiais 1 milijono 700 tūkstančių eurų. Ambasados steigimui dar turi pritarti vyriausybė. Lietuvos darbo rinkoje, išliekant aukštam darbuotojų poreikiui, didžiausias laisvų darbo vietų skaičius ir toliau fiksuojamas gamybos sektoriuje. Užimtumo tarnybos duomenimis šioje srityje laisvų darbo vietų skaičius jau ne vieną mėnesį viršė 3 tūkstančius. Aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis per metus padidėjo beveik penktadaliu. Užimtumo tarnyba teigia, kad darbdaviams sudėtingiausia rasti statybos, elektros ir mechanikos inžinerijos technikų. Pasak tarnybos, didžiausias specialistų poreikis fiksuojamas regionuose, kuriuose sparčiai plečiasi gamybos sektorius. Viena didžiausių pasaulio logistikos bendrovių DHL įsigyja Vinipa grupę ir žengia į Baltijos šalių logistikos rinką. Šiuo sandoriu, kuriuo įsigyjamos Vinipa bendrovės Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, DHL įtvirtins nuosavą vietinį logistikos tinklą Baltijos šalyse. Gavus reguliuojančių institucijų patvirtinimus, Vinipa taps DHL grupės padalinio DHL Economerts dalimi, o vietinė bendrovės infrastruktūra bus integruota į pasaulinį logistikos tinklą.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilka

0: Rytas su Gintare.
1: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame atkeliavę į trečiąją ryto laidos valandą, į tą valandą, kai aš galvoju, kad dar didesnė dalis jūsų prisijungia, nes startuoja darbo laikas, darbo diena. Na ir aišku, turbūt jau visi yra atostogaujantys po truputėlį bunda. Tai yra tas laikas, kai mes jau turbūt suprantam, kad šios dienos darbai turės būti padaryti. Mes esam žvalesni, galim kipti į šią dieną ir sutvarkyti visus esančius reikalus, nieko nepasilikti rytoj, o juolab savaitės pabaigą ir savaitgalį. Tai tokio nusiteikimo jums šiandien ir linkiu. Po keletos dainų sugrįžtu pas jūs.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Širdelių top 3.
6: Prieš mano akis jūsų top 3-tukas ir šiandien mes su jumis keliausim pasiklausyti trijų tikrai jums puikiai pažįstamų, labai skirtingų dainų iš jūsų mylimiausių kūrinių sąrašo. Tai kaip ir kiekvieną darbo dieną, iš labai labai ilgo turimo jūsų mylimų dainų sąrašo, aš čia pasirenku 3 kūrinius, juos jums pagroju, kartu su jumis padainuoju, tikrai pasigarsinu ir tikiu, kad šiandien bus lygiai taip pat. Čia pirmoji daina iš jūsų top 3-tuko. Nuostabus darbas, tai Teddy Swims ir Guilty.
7: Trečia vieta.

0: daina, su kuria mes šiandien keliaujame į jūsų topą, tai Charlie Puth ir Light Switch.
1: Antra vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
4: Rytas su Gintare.
5: Gintarės top 3.
6: Po jūsų top trijetuko aš kaip ir visuomet atkeliauju pasidalinti ir savo topu. Mano tope visuomet skamba tik tai tie kūriniai, su kuriais aš atkeliauju į studiją, tai šiandien irgi yra neišimtis. Mano kelionė ryte prasidėjo kartu su muzika automobilyje ir skubu dalintis tais trimis kūriniais, kuriuos šiandien esu išsirinkusi ir išrinkusi jums pagroti. Pirmasis jų tai The Wamps ir Married in Vegas.
7: Trečia vieta.

0: Antroji daina, kuri šiandien yra mano top trietuke, tai Marshmallow kartu su Jonas Brothers, Slow Motion.
1: Antra vieta.

0: sielos gražu man atskleis, tegal vėjas naša mūsų jaunystė, leiskim jiems suklysti, kai saulė vėl pakyla, ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas
1: negali

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686-373-17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
2: Dar viena mūsų kelionė laiku ir šį kartą jūsų dėmesiui 1991 PM Dawn ir Set Adrift on Memory Bliss.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių Senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau keturi ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, sukurys trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių Senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikių FM.
4: Nauja daina.

Rytas su Gintare. Baigėsi ir trečioji ryto laidos valanda mūsų eteryje, tai dabar pakviesiu jūs dar kartą išgirsti svarbiausius įvykius žiniose, jos mūsų eteryje netrukus. Na, o mes jau susigirdėsime po dešimtos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas rytas. Eteryje žinios. Lietuva kartu su Latvija, Estija, Lenkija, Slovakija, Rumunija ir Bulgarija kreipiasi į Europos komisiją, ragindamos imtis tikslinių priemonių ES pasienio regionų turizmui stiprinti, pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šalys atkreipė dėmesį, kad dėl geopolitinės situacijos ir Rusijos karo prieš Ukrainą regionas tebe susiduria su iššūkiais, kurie turi poveikį atvykstamojo turizmo srautams bei investuotojų atsargumui. Dokumente Europos komisija raginama numatyti priemonės rytų pasienio regionams būsimoje ES tvaraus turizmo strategijoje, imtis tikslingų veiksmų, kuriais būtų stiprinamas mažųjų ir vidutinių įmonių ir turizmo vietovių atsparumas ir konkurencingumas, gerinamas susisiekimas ir atkuriamas pasitikėjimas regionu. Lietuva ketina šių metų spalį atidaryti ambasadą Brazilijoje. Tai numatyta vakar registruotame vyriausybės nutarimo projekte. Anot užsienio reikalų ministerijos, šiemet diplomatinės atstovybės įkūrimas ir veikla būtų finansuojama iš skirtų biudžeto asignavimų. Tam nuo spalio galėtų būti skirta 430 tūkstančių eurų. Ambasada veiktų Brazilijos sostinėje Brazilijoje. Diplomatinės atstovybės įsteigimui ir veiklai 2027-aisiais reikėtų 2 milijonų eurų. O 2028-aisiais 1 milijono 700 tūkstančių eurų. Ambasados steigimui dar turi pritarti vyriausybė. Lietuvos darbo rinkoje, išliekant aukštam darbuotojų poreikiui, didžiausias laisvų darbo vietų skaičius ir toliau fiksuojamas gamybos sektoriuje. Užimtumo tarnybos duomenimis šioje srityje laisvų darbo vietų skaičius jau ne vieną mėnesį viršė 3 tūkstančius. Aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis per metus padidėjo beveik penktadaliu. Užimtumo tarnyba teigia, kad darbdaviams sudėtingiausia rasti statybos, elektros ir mechanikos inžinerijos technikų. Pasak tarnybos, didžiausias specialistų poreikis fiksuojamas regionuose, kuriuose sparčiai plečiasi gamybos sektorius. Viena didžiausių pasaulio logistikos bendrovių DHL įsigyja Venipa grupę ir žengia į Baltijos šalių logistikos rinką. Šiuo sandoriu, kuriuo įsigyjamos Venipa bendrovės Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, DHL įtvirtins nuosavą vietinį logistikos tinklą Baltijos šalyse. Gavus reguliuojančių institucijų patvirtinimus, Venipa taps DHL grupės padalinio DHL Economerts dalimi, o vietinė bendrovės infrastruktūra bus integruota į pasaulinį logistikos tinklą.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333-6 86443333-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

0: Rytas su Gintare.
1: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame atkeliavę į ketvirtą ryto laidos valandą, jau turbūt ir patys jaučiatės visiškai kitaip. Ir tai yra labai džiugu, todėl kad mes po keletos dainų čia su jumis keliausim tiesioginį to žodžio prasme pasilinksminti. Ir čia keliausime į tą laikotarpį, kuris, aš kažkaip galvoju turbūt, kad daugelį jūsų bus tikrai labai labai artimas. Po keletos dainų sužinosit, koks ir kokią čia rubriką turėsim.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Keliaujam dar šiek tiek laiku. 2020-ieji radio archyvuose šį kartą ir tais metais, 31-ąją tų metų savaitę, mūsų etrija debiutavo Jason Derulo darbas Take It Dancing.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

Etrija jūsų dėmesio 2013 metų muzikinė ruletė. Ir čia šį kartą pirmasis kūrinys, nuo kurio mes pradėsime pažindinti su tuo laikotarpiu ir mūsų kelionę laiku, tai John Newman ir Love Me Again.

jeigu kažkas netikėjot, kai sakiau, kad tikrai bus noro linksmintis ir garsinti radijo imtuvus klausantis šios dienos muzikinės ruletės, tai jūsų dėmesiu čia Avicii darbas. Wake me up.

0: Reclama. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
4: Na ir paskutinį kartą antradienyje rubrika Atgal į ateitį, o čia 1981-ieji Shakin' Stevens ir You Drive Me Crazy.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Baigėsi ir ketvirtoji ryto laidos valanda. Po keletos akimirkų čia jūsų laukia ir dar kartą trys žinios. Jeigu dar negirdėjot, būtinai pasiklausykite, o aš pas jūsų grįšiu jau po 11, kur startuos ir paskutinioji šiandien jau penktoji ryto laidos valanda.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena. Eteryje žinios. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda ir ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius susitiko aptarti svarbiausių valstybės darbų. Susitikime daugiausia dėmesio skirta valstybės gynybai, užsienio politikai ir švietimui. Anot premjero atstovo Gedo Saligos, vienas pagrindinių susitikimo klausimų buvo sprendimai susiję su tolesniu efektyviu, skaidriu ir sparčiu investavimu į valstybės gynybą. Ypatingas dėmesys taip pat buvo skiriamas ir oro gynybos pajėgumų stiprinimui ir spartesniam gynybos įrangos bei kitų reikalingų priemonių įsigijimui. Prezidentas ir premjeras taip pat aptarė ir pagrindinės Lietuvos užsienio politikos kryptis. Viena pagrindinių akcentų – bendradarbiavimo su kaimyninėmis regiono valstybėmis stiprinimas. Susitikime taip pat buvo kalbama ir apie švietimo kokybės gerinimą ir siekio užtikrinti lygias galimybės visiems vaikams gauti kokybišką išsilavinimą, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos ir socialinės aplinkos. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai pirmadienį Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžė 20 neteisėtų migrantų. Tuo metu Latvijos pasienio tarnybai savo šalį neįleido 76 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė sekmadienį apgręžę 4 tokius asmenis. Pernai Lietuvos pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą neįleido iš Baltarusijos daugiau nei 1600 asmenų, šiemet 977. Valstybiniai mokesčių inspekcijai šiandien pradeda vadovauti iki šiol įstaigos vadovo pavaduotojo pareigas ėjęs Martynas Andrijaitis. 5 metų kadencijai paskirtas Andrijaitis pakeitė nuo 2017 metų vadovavusią Editą Janušienę, kuri baigė savo antrąją kadenciją. Konkursą laimėjęs Andrijaitis teigė, kad tarp pagrindinių jo krypčių bus elektroninių paslaugų tobulinimas, efektyvesnė komunikacija su klientais, IT sistemų ir kibernetinio saugumo užtikrinimas. Sveikatos apsaugos ministerija nuo rugsėjo 1 dienos iš patalpų sostinės centre Vilniaus gatvėje persikels į naujas patalpas verslo centre 3 burės, Lvivo gatvėje, rašo portalas Verslo žinios. Kaip portalui teigia ministerija, dabartinės patalpos, kurias jį nuomojasi iš turto banko, netitinka šiuolaikinių poreikių dėl darbo vietų skaičiaus ir funkcijų. Turto bankas, išanalizavęs valdomą nekilnojamo turto portfelį Vilniuje, neturėjo galimybės pasiūlyti kitų reikiamo dydžio valstybei priklausančių patalpų, todėl leido jas išsinuomoti. Sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad patalpų nuomos vertė 49 tūkstančiai eurų per mėnesį. Baltuosiuose rūmuose šiandien laukiama atvykstant Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio. Jis susitiks su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir vėl sieks užsitikrinti jo paramą kare prieš Rusiją. Šis vizitas vyksta tuo metu, kai Kijevas ir Maskva intensyvina tolimojo nuotolio smūgius, o Vašingtono inicijuotos diplomatinės pastangos tebėra aklavietėje.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Šiandien jau paskutinį kartą sveikinuosi su visais tais, kurie esat ir toliau kartu. Labas visiems tiek nuo septintos, tiek nuo vėliau prisijungusiems ir leidžiantiems rytą drauge. Rytas su manimi Gintarė jau keliauja prie pabaigos, todėl kad čia visiškai netrukus mūsų eteryje jau ir paskutiniosios valandos reikalai. Tai netrukus keliausim tiesiai prie rubrikos Senas geras. Iš karto po to čia jūsų laukia ir jau šios dienos muzikinė ruletė.

0: Trinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Sveikatos priežiūros centre Medic Vita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87 6 4 5.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 482

0: Legendinė daina.
1: Šiandieną rubrikoje Senas geras, jūsų dėmesiu į Britų house muzikos duetas Deepest Blue. Tikrai tikiu, kad vieną jų kūrinių žinot geriau, mes tikrai Senas geras rubrikoje pasiklausysim jo kažkurią dieną, gal ne šioje savaitėje. Tačiau šiandien mes kalbėsim apie tą dainą, kuri buvo išleista 2003 metų Liepos 21 dieną kaip debiutinis singlas. Daina tapo hitu, pasiekė 7 vietą Jungtinės karalystės singlų tope, sulaukė viduriuko sėkmėje Airijoje ir Niderlanduose ir aš kalbu apie jų darbą tokiu pačiu pavadinimu Deepest Blue.

Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulėne, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.

0: 2007 septintieji, Liepos 28 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Timbaland featuring Kerry Hilson, The Way I Are.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Kartais taip jau būna, kad baigėsi pusdienis, kurį aš praleidau kartu su jumis ir aš net nesuprantu nei kaip, nei kur jis dingo. Tai taip atsitiko ir dabar, būtent su šita diena, su šita laida. Baigėsi mūsų laikas kartu, lieka vos kelios minutės iki 12, mes keliausim visi pietauti, užbaigsim oficialiai pirmąją dienos pusę ir labai labai tikiuosi, kad jeigu turėjot ją sunkę, su daug kažkokių reikalų ir išbandymų, antroji dienos pusė atneš ką nors geresnio, o tikrai atneš darbo pabaigą. Rytoj po 7 lauksiu jūsų ir vėl prisijungiančių ir būnančių kartu. Iki.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena, eteryje žinios. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda ir ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius susitiko aptarti svarbiausių valstybės darbų. Susitikime daugiausia dėmesio skirta valstybės gynybai, užsienio politikai ir švietimui. Anot premjero atstovo Gedo Salygos, vienas pagrindinių susitikimo klausimų buvo sprendimai susiję su tolesniu, efektyviu, skaidriu ir sparčiu investavimu į valstybės gynybą. Ypatingas dėmesys taip pat buvo skiriamas ir oro gynybos pajėgumų stiprinimui ir spartesniam gynybos įrangos bei kitų reikalingų priemonių įsigijimui. Prezidentas ir premjeras taip pat aptarė ir pagrindinės Lietuvos užsienio politikos kryptis. Viena pagrindinių akcentų – bendradarbiavimo su kaimyninėmis regiono valstybėmis stiprinimas. Susitikime taip pat buvo kalbama ir apie švietimo kokybės gerinimą ir siekį užtikrinti lygias galimybės visiems vaikams gauti kokybišką išsilavinimą, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos ir socialinės aplinkos. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai pirmadienį Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžė 20 neteisėtų migrantų. Tuo metu Latvijos pasienio tarnybai savo šalį neįleido 76 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė sekmadienį apgręžę 4 tokius asmenis. Pernai Lietuvos pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą neįleido iš Baltarusijos daugiau nei 1600 asmenų, šiemet 977. Valstybiniai mokesčių inspekcijai šiandien pradeda vadovauti iki šiol įstaigos vadovo pavaduotojo pareigas ėjęs Martynas Andrijaitis. 5 metų kadencijai paskirtas Andrijaitis pakeitė nuo 2017 metų vadovavusią Editą Janušienę, kuri baigė savo antrąją kadenciją. Konkursą laimėjęs Andrijaitis teigė, kad tarp pagrindinių jo krypčių bus elektroninių paslaugų tobulinimas, efektyvesnė komunikacija su klientais, IT sistemų ir kibernetinio saugumo užtikrinimas. Sveikatos apsaugos ministerija nuo rugsėjo 1 dienos iš patalpų sostinės centre Vilniaus gatvėje persikels į naujas patalpas verslo centre 3 burės, Lvivo gatvėje, rašo portalas Verslo žinios. Kaip portalui teigia ministerija, dabartinės patalpos, kurios jį nuomojasi iš Turto banko, netitinka šiuolaikinių poreikių dėl darbo vietų skaičiaus ir funkcijų. Turto bankas, išanalizavęs valdomą nekilnojamo turto portfelį Vilniuje, neturėjo galimybės pasiūlyti kitų reikiamo dydžio valstybei priklausančių patalpų, todėl leido jas išsinuomoti. Sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad patalpų nuomos vertė 49 tūkstančiai eurų per mėnesį. Baltuosiuose rūmuose šiandien laukiama atvykstant Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio. Jis susitiks su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir vėl sieks užsitikrinti jo paramą kare prieš Rusiją. Šis vizitas vyksta tuo metu, kai Kijevas ir Maskva intensyvina tolimojo nuotolio smūgius, o Vašingtono inicijuotos diplomatinės pastangos tebėra aklavietėje.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Реклама. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data Liepos 28-ąją. 1991-aisiais garsėjo superhito You Can Touch This atlikėjo MC Hammerio koncerte Pentiktone Kanadoje. Kilo riaušės, kuriuose dalyvavo net 2000 žmonių. Iš jų 90 buvo suimti ir pasodinti į areštinę.
3: You can't touch this.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: Reclama. Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 271 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 271. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nė vartų, nė užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6, 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Muzikinė data Liepos 28-ąją. 1997-aisiais buvo išleistas dar vienas reperio Notorious Big pomirtinio albumo Life After Death singlas, daina No Money, No Problems. Jie įrašyti padėjo Biggie draugas Puffas Daddy's ir pastorio protežė reperis Mase. Po kelių savaičių šis kūrinys pasiekė Jungtinių Amerikos valstijų topo viršūnę.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena. Eteryje žinios. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda ir ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius susitiko aptarti svarbiausių valstybės darbų. Susitikime daugiausia dėmesio skirta valstybės gynybai, užsienio politikai ir švietimui. Anot premjero atstovo Gedo Saligos, vienas pagrindinių susitikimo klausimų buvo sprendimai susiję su tolesniu efektyviu, skaidriu ir sparčiu investavimu į valstybės gynybą. Ypatingas dėmesys taip pat buvo skiriamas ir oro gynybos pajėgumų stiprinimui ir spartesniam gynybos įrangos bei kitų reikalingų priemonių įsigijimui. Prezidentas ir premjeras taip pat aptarė ir pagrindinės Lietuvos užsienio politikos kryptis. Viena pagrindinių akcentų – bendradarbiavimo su kaimyninėmis regiono valstybėmis stiprinimas. Susitikime taip pat buvo kalbama ir apie švietimo kokybės gerinimą ir siekio užtikrinti lygias galimybės visiems vaikams gauti kokybišką išsilavinimą, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos ir socialinės aplinkos. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai pirmadienį Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžė 20 neteisėtų migrantų. Tuo metu Latvijos pasienio tarnybai savo šalį neįleido 76 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė sekmadienį apgręžę 4 tokius asmenis. Pernai Lietuvos pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą neįleido iš Baltarusijos daugiau nei 1600 asmenų, šiemet 977. Valstybiniai mokesčių inspekcijai šiandien pradeda vadovauti iki šiol įstaigos vadovo pavaduotojo pareigas ėjęs Martynas Andrijaitis. 5 metų kadencijai paskirtas Andrijaitis pakeitė nuo 2017 metų vadovavusią Editą Janušienę, kuri baigė savo antrąją kadenciją. Konkursą laimėjęs Andrijaitis teigė, kad tarp pagrindinių jo krypčių bus elektroninių paslaugų tobulinimas, efektyvesnė komunikacija su klientais, IT sistemų ir kibernetinio saugumo užtikrinimas. Sveikatos apsaugos ministerija nuo rugsėjo 1 dienos iš patalpų sostinės centre Vilniaus gatvėje persikels į naujas patalpas verslo centre 3 burės, Lvivo gatvėje, rašo portalas Verslo žinios. Kaip portalui teigia ministerija, dabartinės patalpos, kurias jį nuomojasi iš turto banko, netitinka šiuolaikinių poreikių dėl darbo vietų skaičiaus ir funkcijų. Turto bankas, išanalizavęs valdomą nekilnojamo turto portfelį Vilniuje, neturėjo galimybės pasiūlyti kitų reikiamo dydžio valstybei priklausančių patalpų, todėl leido jas išsinuomoti. Sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad patalpų nuomos vertė 49 tūkstančiai eurų per mėnesį. Baltuosiuose rūmuose šiandien laukiama atvykstant Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio. Jis susitiks su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir vėl sieks užsitikrinti jo paramą kare prieš Rusiją. Šis vizitas vyksta tuo metu, kai Kijevas ir Maskva intensyvina tolimojo nuotolio smūgius, o Vašingtono inicijuotos diplomatinės pastangos tebėra aklavietėje.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
0: Jeigu ieškote geros nuotaikos, pataikėte. Po 13 valandos žinių pradedame geros dienos. Būkime kartu iki pat 17. Prie mikrofono Robertas. Gerą muziką, puikią nuotaiką ir vasarą už lango pažadu. O ir rimtai, kaip visuomet laidos pradžioje, keliaukime prie virtualaus kalendoriaus, kuris mus informuoja, kad šiandien jau antradienis. Liepos 28. Šiandien Ada, Inocentas, Nazarijus, Vytaras, Augmina, Nazaras ir Vytas švenčia vardo dieną. Sveikina varduvininkus, šiandien beje ir pasaulinė hepatito diena. Mes keliaukim prie muzikinio kalendoriaus ir taip pat kaip ir kasdien turime šventę gimtadienį. 1993-aisiais būtent šiandien gimė britų popdainininkė ir reperė išgarsėjusi projekte X-Factor. Kalbame apie Cher Lyot, sveikinam ją su gimimo diena ir ta proga vienas iš jos darbų pavadinimu Sirens tęsia laidą. Geros dienos!

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, sukurys trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti kviečiai 2011 metus Lietuvoje grojamiausių dainų šimtukas 77 vieta. Atlikėjas Mika

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: New music.
3: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Mažeikiai FM.
2: Super hitas.
0: Radio hitas.
3: Super hitas, radio hitas, kviečia grojamiausių dainų 30-ką Liepos mėnesį mūsų radio stotyje. Keliaujame į 2025-osius ir čia sutinkame puikų vyrišką duetą Justinas Jarutis ir Rokas Jan. Skambinau bažnyčiai.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Mažeikiuose trečiadienio naktį apie 11, dieną iki 22 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 14, o dieną jau iki 26 laipsnių šilumos.

0: Реклама. Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
2: Rugpjūčio 15-ąją – jubilėjinė, 20-oji molio šventė. Pruovykiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 698 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Auksinis hitas.
1: Didžiosios Britanijos numeris vienas arba auksinis hitas. Keliaukime į 2015 metus. Topo viršūnėje ne tris savaitės iš eilės. Little Mix, Black Magic.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86 86 44 33 33 6 86.

Saulė nusileis ant mano žemės, apkabins. Medžiai nusives mane į tylą, nuramins.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM banguruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena. Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, kalbėdamas apie kitų metų Lietuvos finansavimą gynybos reikmėms, teigia, kad jis nebus mažesnis nei 5%. Tiesa, koks tiksliai bus finansavimas, pasak ministro pirmininko dar anksti pasakyti. Sinkevičius teigia, kad su šalies vadovu šiandien nediskutavęs apie kitų metų biudžeto poreikius, bet akivaizdu anot jo, kad Lietuva liks vadinamajame 5% nuo bendrojo vidaus produkto skiriamų gynybai klube. Šiems metams gynybos biudžetas sudaro rekordinius 5,38% nuo bendrojo vidaus produkto. Kas bus po kablelio kitais metais, premjeras kol kas nesiėmė įvardinti. Po nepilnamečių smurto protrūkio Marijampolėje, kuris kilo įtariama dėl komentarų socialinėme tinkle, prezidento Gitano Nausėdos nuomonė būtina grįžti prie diskusijų dėl mobiliųjų telefonų reguliavimo ugdymo įstaigose, sako jo patarėjas Vaidas Augustinavičius. Pasak jo, šalies vadovas šį rudenį grįž prie klausimo dėl išmaniųjų telefonų reguliavimo ugdymo įstaigose. Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroras, įvertinęs iki teisminio tyrimo metu surinktų duomenų visumą, surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje du Lenkijos piliečiai kaltinami svetimo turto vagystėmis bei turto sunaikinimu ir sugadinimu. Baudžiamosios bylos duomenimis du Lenkijos piliečiai veikdami bendrai grobė svetimą turtą. Manoma, kad nuo šių metų vasario iki kovo vyrai įvairiuose Lietuvos miestuose įsibrovė į automobilių plovimo pinigų saugyklas, vogė juose buvusius pinigus. Nustatyta, kad kaltinamieji į monetų surinkimo terminalus patekdavo, panaudodami metalo kirpimo žirklės bei laužtuvos. Iki teisminio tyrimo metu buvo identifikuoti 4 vagysčių ir turto sugadinimo epizodai, Kuršėnuose, Ukmergėje, Jurbarke, Vilkaviškyje. Buvo pasikėsinta vogti ir vieną plovyklą esančią Šiauliuose. Įtariama, kad kaltinamiesiems išlaužus savitarnų plovyklose esančius įrenginius Vilkaviškyje buvo pagrobti 5900 eurų, Jurbarke 2156, Ukmergėje 3593, o Kuršėnuose tik 33 eurai. Nuo 2026 metų lapkričio 1 dienos Juodkalnyje įves vizų režimą Baltarusijos, Kinijos, Rusijos, Saudo Arabijos ir Turkijos piliečiams, pranešė šalies vyriausybė. Kaip nurodoma oficialioje vyriausybės interneto svetainėje, Juodkalnyje visiškai suderino savo vizų politiką su Europos Sąjungos vizų politika. Antradienį pietų Japonija supurtė galingas 7,1 balo stiprumo žemės drebėjimas, pranešė Japonijos meteorologijos tarnyba, taip pat paskelbdama įspėjimą dėl cunamio pavojaus. Tarnyba taip pat nurodė, kad pagal Japonijos 100 drebėjimo skalę šis drebėjimas buvo įvertintas pačiu aukščiausiu įmanoma 7 lygiu.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos!

0: Reklama. Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: geros dienos.
1: Šiek tiek jau po 14 mūsų eteryje startuoja antroji geros dienos valanda. Skubu ruoštis jos reikalams, o jūs šiek tiek muzikos paklausykit ir pažadu, kad visiškai netrukus grįšiu su rubrika Gera prisiminti.

0: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694 01399. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694 01399. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti kviečia mus į 2010 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 39 pozicija. Nelly, Just a Dream.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83. 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas vakarų 9-14, vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Mažeikiuose trečiadienio naktį apie 11, dieną iki 22 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 14, o dieną jau iki 26 laipsnių šilumos.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas keliauja šiandien pas mus į eterį ir šiandien jis sudarytas iš 2022 pasirodžiusių darbų. Pradėkim nuo Ingos Jankauskaitės kūrinio, kuris tuo metu tikrai buvo ant bangos 22-aisiais, turiu omeny. Inga Jankauskaitė, bėgam nuo kalno.

keliaujame toliau lietuviškame top 3-etuke. Primenu, šiandien jis sudarytas iš 2022 kūrinių. Ir čia smagu sutikti tuomet atgimusi naujai. Man labai gerą kūrinį, kurį 2022-aisiais pristatė ir Makas kartu su Juozu Liesiu.

lietuviškas top trietukas skuba prie pabaigos šiandien laidoje geros dienos. Priminsiu, jis sudarytas iš 2022 metų kūrinių. Uždaro top 3 Jessica Shy ir Nombeko Augustė. Ilgėtis minulio.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
6: New music. Nauja daina.

0: Kas? Geros dienos.
1: Antroji geros dienos valanda jau artėja į pabaigą. Visiškai netrukus, lygiai 15 svarbiausios žinios, o iki to laiko siūlau paklausyti visų laikų geriausios muzikos. Po 15 būtinai ir vėl susigirdėsime.

0: Реклама.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26.
2: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena. Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, kalbėdamas apie kitų metų Lietuvos finansavimą gynybos reikmėms, teigia, kad jis nebus mažesnis nei 5%. Tiesa, koks tiksliai bus finansavimas, pasak ministro pirmininko dar anksti pasakyti. Sinkevičius teigia, kad su šalies vadovu šiandien nediskutavęs apie kitų metų biudžeto poreikius, bet akivaizdu anot jo, kad Lietuva liks vadinamajame 5% nuo bendrojo vidaus produkto skiriamų gynybai klube. Šiems metams gynybos biudžetas sudaro rekordinius 5,38% nuo bendrojo vidaus produkto. Kas bus po kablelio kitais metais, premjeras kol kas nesiėmė įvardinti. Po nepilnamečių smurto protrūkio Marijampolėje, kuris kilo įtariama dėl komentarų socialinėme tinkle, prezidento Gitano Nausėdos nuomonė būtina grįžti prie diskusijų dėl mobiliųjų telefonų reguliavimo ugdymo įstaigose, sako jo patarėjas Vaidas Augustinavičius. Pasak jo, šalies vadovas šį rudenį grįž prie klausimo dėl išmaniųjų telefonų reguliavimo ugdymo įstaigose. Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroras, įvertinęs iki teisminio tyrimo metu surinktų duomenų visumą, surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje du Lenkijos piliečiai kaltinami svetimo turto vagystėmis bei turto sunaikinimu ir sugadinimu. Baudžiamosios bylos duomenimis du Lenkijos piliečiai vykdami bendrai grobė svetimą turtą. Manoma, kad nuo šių metų vasario iki kovo vyrai įvairiuose Lietuvos miestuose įsibrovė į automobilių plovimo pinigų saugyklas, vogė juose buvusius pinigus. Nustatyta, kad kaltinamieji į monetų surinkimo terminalus patekdavo, panaudodami metalo kirpimo žirklės bei laužtuvos. Iki teisminio tyrimo metu buvo identifikuoti 4 vagysčių ir turto sugadinimo epizodai, Kuršėnuose, Ukmergėje, Jurbarke, Vilkaviškyje. Buvo pasikėsinta vogti ir vieną plovyklą esančią Šiauliuose. Įtariama, kad kaltinamiesiems išlaužus savitarnų plovyklose esančius įrenginius Vilkaviškyje buvo pagrobti 5900 eurų, Jurbarke 2156, Ukmergėje 3593, o Kuršėnuose tik 33 eurai. Nuo 2026 metų lapkričio 1 dienos Juodkalnyje įves vizų režimą Baltarusijos, Kinijos, Rusijos, Saudo Arabijos ir Turkijos piliečiams, pranešė šalies vyriausybė. Kaip nurodoma oficialioje vyriausybės interneto svetainėje, Juodkalnyje visiškai suderino savo vizų politiką su ES vizų politika. Antradienį pietų Japonija supurtė galingą 7,1 balo stiprumo žemės drebėjimas, pranešė Japonijos meteorologijos tarnyba, taip pat paskelbdama įspėjimą dėl cunamio pavojaus. Tarnyba taip pat nurodė, kad pagal Japonijos 100 drebėjimo skalę šis drebėjimas buvo įvertintas pačiu aukščiausiu įmanoma 7 lygiu.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: viskas bus gerai. Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Kelios minutės po 15 valandos žinias turėjome ir čia trumpas anonsas, kas gi laukia mūsų šią valandą. Tai visiškai netrukus kelionį į praeitį rubrikoje gera prisiminti, žinoma informacija apie trečiadienio ir ketvirtadienio orus, neplenksim savaitės naujienos, na ir taip pat ir muzikinės ruletės, kuri šiandien mus turėtų nukelti į 2024 metus. O ar taip ir bus, sužinosite, jei liksite geroje bangoje. O dabar muzika ir visiškai netrukus gera prisiminti.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite, pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
4: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaukime į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje, šį kartą 2009 metai, 33 pozicija. Marijonas Mikutavičius, gal mums pakelioj.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Mažeikiuose trečiadienio naktį apie 11, dieną iki 22 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 14, o dieną jau iki 26 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.

Muzikinė ruletė. Keliamės į 2024-uosius ir pats laikas būtų prisiminti tris dainas, kurios tuo metu tikrai buvo populiarios ir jas norėjome klausyti ne vieną ir ne du kartus. Pradėkim nuo Selenos Gomez darbo Love.

0: Реклама.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

geros dienos. Nepastebimai, bet ir trečioji geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos. Priminsiu lygiai 16 svarbiausios žinios. Jūs palieku su muzika laukti būtent 16 valandos žinių, o po jų mes susigirdim ir toliau žingsniuojam geroje dienoje šį

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labadiena. Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, kalbėdamas apie kitų metų Lietuvos finansavimą gynybos reikmėms, teigia, kad jis nebus mažesnis nei 5%. Tiesa, koks tiksliai bus finansavimas, pasak ministro pirmininko dar anksti pasakyti. Sinkevičius teigia, kad su šalies vadovu šiandien nediskutavęs apie kitų metų biudžeto poreikius, bet akivaizdu anot jo, kad Lietuva liks vadinamajame 5% nuo bendrojo vidaus produkto skiriamų gynybai klube. Šiems metams gynybos biudžetas sudaro rekordinius 5,38% nuo bendrojo vidaus produkto. Kas bus po kablelio kitais metais, premjeras kol kas nesiėmė įvardinti. Po nepilnamečių smurto protrūkio Marijampolėje, kuris kilo įtariama dėl komentarų socialinėme tinkle, prezidento Gitano Nausėdos nuomonė būtina grįžti prie diskusijų dėl mobiliųjų telefonų reguliavimo ugdymo įstaigose, sako jo patarėjas Vaidas Augustinavičius. Pasak jo, šalies vadovas šį rudenį grįž prie klausimo dėl išmaniųjų telefonų reguliavimo ugdymo įstaigose. Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroras, įvertinęs iki teisminio tyrimo metu surinktų duomenų visumą, surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje du Lenkijos piliečiai kaltinami svetimo turto vagystėmis bei turto sunaikinimu ir sugadinimu. Baudžiamosios bylos duomenimis du Lenkijos piliečiai veikdami bendrai grobė svetimą turtą. Manoma, kad nuo šių metų vasario iki kovo vyrai įvairiuose Lietuvos miestuose įsibrovė į automobilių plovimo pinigų saugyklas, vogė juose buvusius pinigus. Nustatyta, kad kaltinamieji į monetų surinkimo terminalus patekdavo, panaudodami metalo kirpimo žirklės bei laužtuvos. Iki teisminio tyrimo metu buvo identifikuoti 4 vagysčių ir turto sugadinimo epizodai, Kuršėnuose, Ukmergėje, Jurbarke, Vilkaviškyje. Buvo pasikėsinta vogti ir vieną plovyklą esančią Šiauliuose. Įtariama, kad kaltinamiesiems išlaužus savitarnų plovyklose esančius įrenginius Vilkaviškyje buvo pagrobti 5900 eurų, Jurbarke 2156, Ukmergėje 3593, o Kuršėnuose tik 33 eurai. Nuo 2026 metų lapkričio 1 dienos Juodkalnyje įves vizų režimą Baltarusijos, Kinijos, Rusijos, Saudo Arabijos ir Turkijos piliečiams, pranešė šalies vyriausybė. Kaip nurodoma oficialioje vyriausybės interneto svetainėje, Juodkalnyje visiškai suderino savo vizų politiką su ES vizų politika. Antradienį pietų Japonija supurtė galingą 7,1 balo stiprumo žemės drebėjimas, pranešė Japonijos meteorologijos tarnyba, taip pat paskelbdama įspėjimą dėl cunamio pavojaus. Tarnyba taip pat nurodė, kad pagal Japonijos 100 drebėjimo skalę šis drebėjimas buvo įvertintas pačiu aukščiausiu įmanoma 7 lygiu.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 482

0: geros dienos.
1: Norime to ar nenorime, bet jau prasideda ir dėja ketvirtoji paskutinioji geros dienos valanda šiandien. Prie mikrofono Robertas, labas tiems, kurie tik dabar prisijungė. Viskas gerai, ne viską dar praradot. Šiandien laidoje geros dienos dar turime nemažai darbelių. Gera prisiminti ir kelionė į 2008 metus. Tikrai puiki daina, kuri bent jau 2008-aisiais atrodo buvo vienas iš klausomiausių kūrinių. Koks tai darbas, likite su mūsų radijo stotimi ir visiškai neužilgo sužinosite.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti. Keliaujame į 2008 metus, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, ketvirtoji pozicija Crazy Loop ir jų darbas Joanna Shut Up. Shut up.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670 77077.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida geros dienos.
4: Orų prognozė.
0: Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Mažeikiuose trečiadienio naktį apie 11, dieną iki 22 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 14, o dieną jau iki 26 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Roberto Top 3.
5: Roberto Top 3 keliauja į eterį ir šiandien jis išskirtinai lietuviškas. Pradėkime nuo Jessica Shy ir Igorio Kofo bendro darbo Kaskas.

Roberto top 3-tukas artėja prie pabaigos. Priminsiu, turėjome Jessica Shy ir Igorį Kofą. Kas kaltas, turėjome ir Liepa. Niekada nebus gana. O top 3 uždaro puikus darbas. Kas yra? Žinoma, Vaidas Baumila.

0: Parduotuvėje Sava Sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava Sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava Sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava Sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi antradienio geros dienos. Visiems norisi palinkėti puikaus nuostabaus vakaro su mūsų radijo stotimi ir aš tikiuosi bei viliuosi, kad susigirdėsime jau rytoj savaitės viduryje nuo 13 valandos toj pačioj bangoj. Gero, smagaus vakaro ir iki rytojaus.

0: Dance. Planuojate atrankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686-373-17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas vakaras. Eteryje žinios. Vadovaudamasis konstitucija ir atsižvelgdamas į teisėjų tarybos patarimus, šalies vadovas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą dėl 8 teisėjų skirimo ir priėmė jų priesaiką, skelbė prezidentūra. Teisėjai prisiekė būti ištikimi Lietuvai, savo pareigas atlikti garbingai, vykdyti teisingumą pagal konstituciją ir įstatymus, ginti žmogaus teisės, laisvės ir teisėtus interesus. Vilniaus kalėjime šiandien nuo tarnybos buvo nušalinti du į darbą neblaivus atvykę pareigūnai, pranešė Lietuvos kalėjimų tarnyba. Jos duomenimis antradienį atliekant Vilniaus kalėjimą atvykstančių asmenų planinį blaivumo patikrinimą, saugumo valdymo skyriaus specialistai nustatytas 11% girtumas, kitam specialistui 30% girtumas. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais šie pareigūnai buvo nušalinti nuo tarnybos. Vidaus reikalų ministras Martynas Ketelinas šiandien susitiko su Estijos vidaus reikalų ministru Igoriu Taro. Susitikime ministrai aptarė dvišalį bendradarbiavimą vidaus saugumo srityje, ES išorės sienų apsaugą, neteisėtos migracijos valdymą bei pasirengimą hibridinėms grėsmėms. Pasak Ketelino, Lietuvai ir Estijai susiduriant su tomis pačiomis saugumo grėsmėmis, valstybės turi imtis bendro atsako. Šią savaitę planuojama pradėti paprastojo remonto rangos darbus magistralinėme kelio A2 Vilnius-Panevėžys ruože nuo beveik 73 km iki 75 km dešinėje pusėje, praneša Via Lietuva. Kiek ilgesnėje nei 2 km ir 200 m ilgio kelio atkarpoje, darbus vykdys rangovas uždaroji akcinė bendrovė FEGDA. Sutarties vertė siekia beveik 1 900 000 eurų su PVM. Pagal patvirtintą darbų grafiką, projektą numatoma užbaigti iki šių metų lapkričio pabaigos. Ankstų sekmadienio rytą Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai vykdė neteisėtos antrinės migracijos per Lietuvą prevenciją ir kontrolę magistralinėme kelyje Ryga Šiauliai ties Kalvių kaimų Joniškio rajone sustabdė patikrinimui maršrutinį autobusą Setra. Lenkijoje registruotas autobusas iš Helsinkio Suomijos važiavo į Hamburgą, Vokietiją. Pasieniečiai atkreipė dėmesį vieną keleivę pateikusią Prancūzijos piliečio pasą. Nuotrauka šiame dokumente akivaizdžiai netitiko moters išvaizdos. Įtarė, kad pateiktas Prancūzijos pasas gali priklausyti kitam žmogui, pasieniečiai svetimšaliai kelionės tęsti neleido. Nustatyta, kad Prancūzijos pilietė mėginusi apsimesti moteris iš tiesų turi Gvinėjos pilietybę ir yra gerokai jaunesnė už tą, kurią iš tiesų buvo išduotas dokumentas. Dėl dokumento pagrobimo arba panaudojimo Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Po apklausos Gvinėjos pilietei skirta kardomoji priemonė – suėmimas 2 mėnesiams. Legendinis futbolininkas Zinedinas Zidanas tapo naujuoju Prancūzijos vyrų futbolo rinktinės vyriausiuoju treneriu. Apie tai šiandien popietę pranešė šalies futbolo federacija. Pastaruosius 5 metus trenerio patirties nekaupęs 54 metų prancūzas rinktinę treniruos iki 2030 metų Liepos pabaigos.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
4: 2013. Avicii, Wake Me Up.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Nemokamas vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys. Vakaro pradžioje susitikimas su aktore Sandra Dukšaitė Petrulienė, o vėliau 4 ryškus lietuviški filmai. Animacinis BFF pamokos po pamokų, su kuriais trumpametražinis Betono vaikai ir Badautojų namelis. Esant blogam orui, renginys vyks Mažeikių muziejaus konferencijų salėje. Ateikite pasimėgauti geriausių lietuviškų kino. Rugpjūčio 7 dieną, 19 valandą, Mažeikių senamiesčio parke. Įėjimas nemokamas.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: New music. Nauja daina. Tavame.

0: reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui ir čia 2014 Maroon 5 ir Animals.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Orų prognozė.
1: Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Riteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
4: Kas čia?
5: Mažeikiai FM.
6: Radio archyvai.
7: Radio archyvams pats laikas ir šį kartą mes keliaujame į 2022 metus. Būtent tada, 31 metų savaitę, mūsų eteryje čia debiutavo Sisters on Wire darbas – Draugai.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas vakaras. Eteryje žinios. Vadovaudamasis konstitucija ir atsižvelgdamas į teisėjų tarybos patarimus, šalies vadovas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą dėl 8 teisėjų skirimo ir priėmė jų priesaiką, skelbė prezidentūra. Teisėjai prisiekė būti ištikimi Lietuvai, savo pareigas atlikti garbingai, vykdyti teisingumą pagal konstituciją ir įstatymus, ginti žmogaus teisės, laisvės ir teisėtus interesus. Vilniaus kalėjime šiandien nuo tarnybos buvo nušalinti du į darbą neblaivus atvykę pareigūnai, pranešė Lietuvos kalėjimų tarnyba. Jos duomenimis, antradienį atliekant Vilniaus kalėjimą atvykstančių asmenų planinį blaivumo patikrinimą, saugumo valdymo skyriaus specialistai nustatytas 11% girtumas, kitam specialistui 30% girtumas. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, šie pareigūnai buvo nušalinti nuo tarnybos. Vidaus reikalų ministras Martynas Ketelinas šiandien susitiko su Estijos vidaus reikalų ministru Igoriu Taro. Susitikime ministrai aptarė dvišalį bendradarbiavimą vidaus saugumo srityje, Europos Sąjungos išorės sienų apsaugą, neteisėtos migracijos valdymą bei pasirengimą hibridinėms grėsmėms. Pasak Ketelino, Lietuvai ir Estijai susiduriant su tomis pačiomis saugumo grėsmėmis, valstybės turi imtis bendro atsako. Šią savaitę planuojama pradėti paprastojo remonto rangos darbus magistralinėme kelio A2 Vilnius Panevėžys ruože nuo beveik 73 km iki 75 km dešinėje pusėje, praneša Via Lietuva. Kiek ilgesnėje nei 2 km ir 200 m ilgio kelio atkarpoje, darbus vykdys rangovas uždaroji akcinė bendrovė FEGDA. Sutarties vertė siekia beveik 1 900 000 eurų su PVM. Pagal patvirtintą darbų grafiką, projektą numatoma užbaigti iki šių metų lapkričio pabaigos. Ankstų sekmadienio rytą Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai vykdė neteisėtos antrinės migracijos per Lietuvą prevenciją ir kontrolę magistralinėme kelyje Ryga Šiauliai ties Kalvių kaimų Joniškio rajone sustabdė patikrinimui maršrutinį autobusą Setra. Lenkijoje registruotas autobusas iš Helsinkio Suomijos važiavo į Hamburgą, Vokietiją. Pasieniečiai atkreipė dėmesį vieną keleivę pateikusią Prancūzijos piliečio pasą. Nuotrauka šiame dokumente akivaizdžiai netitiko moters išvaizdos. Įtarė, kad pateiktas Prancūzijos pasas gali priklausyti kitam žmogui, pasieniečiai svetimšaliai kelionės tęsti neleido. Nustatyta, kad Prancūzijos pilietė mėginusi apsimesti moteris iš tiesų turi Gvinėjos pilietybę ir yra gerokai jaunesnė už tą, kurią iš tiesų buvo išduotas dokumentas. Dėl dokumento pagrobimo arba panaudojimo Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Po apklausos Gvinėjos pilietei skirta kardomoji priemonė – suėmimas 2 mėnesiams. Legendinis futbolininkas Zinedinas Zidanas tapo naujuoju Prancūzijos vyrų futbolo rinktinės vyriausiuoju treneriu. Apie tai šiandien popietę pranešė šalies futbolo federacija. Pastaruosius 5 metus trenerio patirties nekaupęs 54 metų prancūzas rinktinę treniruos iki 2030 metų Liepos pabaigos.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai F.

0: radio hitas.
1: 2020. Josh 685 and Jason Derulo. Savage Love.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį keliaujame į 2016-uosius. Čia kartu susiję ir Sean Paul bei jų darbų Cheap Frills.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Pabėkite nuo kasdienybės ir pasinerkite į nepamirštamus įspūdžius ant vandens. Planuojate trankų mergvakarį, bernvakarį ar gimtadienį su draugais? O gal svajojate apie ramų poilsį gamtoje su šeima? Pasiplaukiojimas laivų Mažeikiuose – tai puiki muzika, šviesos efektai ir geriausios emocijos. Rezervuokite savo nuotykį jau dabar telefonu 0694-013-99. Vandens pramogos Mažeikiuose. Geriausi nuotykiai dar prieš akį. Telefonas 0694-013-99. Facebook paskyra Vandens pramogos Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
7: Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.

0: Реклама. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert kartu su grupe The Fury. Pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
2: Mažeikiai FM. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontau nu namą. Green Nasarmat, ne nams. Nie, nie langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Radijo archyvai.
6: Keliaujam dar šiek tiek laiku. 2020-ieji radijo archyvuose šį kartą ir tais metais, 31-ąją tų metų savaitę, mūsų etryje debiutavo Jason Derulo darbas Take Dancing.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas vakaras. Eteryje žinios. Vadovaudamasis konstitucija ir atsižvelgdamas į teisėjų tarybos patarimus, šalies vadovas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą dėl 8 teisėjų skirimo ir priėmė jų priesaiką, skelbė prezidentūra. Teisėjai prisiekė būti ištikimi Lietuvai, savo pareigas atlikti garbingai, vykdyti teisingumą pagal konstituciją ir įstatymus, ginti žmogaus teisės, laisvės ir teisėtus interesus. Vilniaus kalėjime šiandien nuo tarnybos buvo nušalinti du į darbą neblaivus atvykę pareigūnai, pranešė Lietuvos kalėjimų tarnyba. Jos duomenimis antradienį atliekant Vilniaus kalėjimą atvykstančių asmenų planinį blaivumo patikrinimą, saugumo valdymo skyriaus specialistai nustatytas 11% girtumas, kitam specialistui 30% girtumas. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais šie pareigūnai buvo nušalinti nuo tarnybos. Vidaus reikalų ministras Martynas Ketelinas šiandien susitiko su Estijos vidaus reikalų ministru Igoriu Taro. Susitikime ministrai aptarė dvišalį bendradarbiavimą vidaus saugumo srityje, ES išorės sienų apsaugą, neteisėtos migracijos valdymą bei pasirengimą hibridinėms grėsmėms. Pasak Ketelino, Lietuvai ir Estijai susiduriant su tomis pačiomis saugumo grėsmėmis, valstybės turi imtis bendro atsako. Šią savaitę planuojama pradėti paprastojo remonto rangos darbus magistralinėme kelio A2 Vilnius Panevėžys ruože nuo beveik 73 km iki 75 km dešinėje pusėje, praneša Via Lietuva. Kiek ilgesnėje nei 2 km ir 200 m ilgio kelio atkarpoje, darbus vykdys rangovas uždaroji akcinė bendrovė FEGDA. Sutarties vertė siekia beveik 1 900 000 eurų su PVM. Pagal patvirtintą darbų grafiką, projektą numatoma užbaigti iki šių metų lapkričio pabaigos. Ankstų sekmadienio rytą Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai vykdė neteisėtos antrinės migracijos per Lietuvą prevenciją ir kontrolę magistralinėme kelyje Ryga Šiauliai ties Kalvių kaimų Joniškio rajone sustabdė patikrinimui maršrutinį autobusą Setra. Lenkijoje registruotas autobusas iš Helsinkio Suomijos važiavo į Hamburgą, Vokietiją. Pasieniečiai atkreipė dėmesį vieną keleivę pateikusią Prancūzijos piliečio pasą. Nuotrauka šiame dokumente akivaizdžiai netitiko moters išvaizdos. Įtarė, kad pateiktas Prancūzijos pasas gali priklausyti kitam žmogui, pasieniečiai svetimšaliai kelionės tęsti neleido. Nustatyta, kad Prancūzijos pilietė mėginusi apsimesti moteris iš tiesų turi Gvinėjos pilietybę ir yra gerokai jaunesnė už tą, kuriai iš tiesų buvo išduotas dokumentas. Dėl dokumento pagrobimo arba panaudojimo Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Po apklausos Gvinėjos pilietei skirta kardomoji priemonė – suėmimas 2 mėnesiams. Legendinis futbolininkas Zinedinas Zidanas tapo naujuoju Prancūzijos vyrų futbolo rinktinės vyriausiuoju treneriu. Apie tai šiandien popietę pranešė šalies futbolo federacija. Pastaruosius 5 metus trenerio patirties nekaupęs 54 metų prancūzas rinktinę treniruos iki 2030 metų Liepos pabaigos.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27 laipsniai šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų.
5: Kamani Šilelis ir Jessica Shy. Šalis nepaliesta.

0: 60.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Mažeikiai FM.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 36 vietoje Rokas Jan sudeginai.

šoki, bet dar laikais akimis eisim tik tiesiai. Aš savais reikalais kiemais, lauk manęs jau nereikia. Pasakyk man kartą man atvirai, kas tau laimę suteikia, kas ar pati nežinai.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Degyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. X guščia laukiamasis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
2: Mama Top 40.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai